0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova. Poslušajte prvi pregled Big Vijesti za 5. avgust. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogrom Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština Bosne i Hercegovine održano je sinoć u Mrkonjić gradu. Nećemo dozvoliti da više ikad bude Oluje i pogroma srpskog naroda. I u Drugom svjetskom ratu ubijali su nas stotinu za jednog. Zaboravljaju mnogi da je jedino Beograd kao glavni grad u Kraljevini Jugoslavije bio bombardovan, a u Zagrebu su cvijećem dočekivali naciste i fašiste. Moramo vojno da osnažimo, jer bi pregazili i Srbiju i Srpsku da nismo jačali našu vojsku. Nećemo dozvoliti da više ikad bude Oluje, nećemo čekati niti se sklanjati i tražiti izgovor da ostavimo svoj narod na cjedilu, rekao je ovim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Patrijarh Porfirije poručio je da bol ne prestaje protokom vremena, a da je naša obaveza da pamtimo svoje srodnike i stradalnike i dodao da ne smijemo dozvoliti da se bližnji pretvara u tuđina, da nam mržnja među nama postane jedinica.

0: ni normalan i prihvatljiv način života. Elfeta Veseli, koja izdržava kaznu zatvora zbog ratnog zločina nad 12-godišnjim Slobodanom Stojanovićem, od septembra 2024. koristi vanzavodske pogodnosti tokom izdržavanja kazne u KPZ Tuzla, jer je prema mišljenju nadležnih institucija ispunila uslove za odobravanje korištenja ovih pogodnosti. Podsjetimo, prema optužnici, Veselijeva je 1992. na najsvirepiji način ubila dječaka tako što mu je, dok je bio na biciklu, prišla s leđa i zaklala ga. Iran i Oman nastavljaju razgovore o obezbjeđivanju protoka saobraćaja kroz Ormuzski more, uz kao i o određivanju bezbjednih dolaznih i odlaznih traka. Sjedinjene Države bilježe napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom o povećanoj slobodi plovidbe kroz Ormuz, ali sporazum još nije zaključen, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Sedma runda pregovora između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Država, počela je u Rimu, a delegacije dvije zemlje razgovarat će o sprovođenju ranije potpisanog okvirnog sporazuma. Ruske oružane snage su napale tri broda za prevoz suvog tereta u ukrajinskoj luci Nikolajev, koji su bili raspoređeni u znak podrške oružanim snagama. Ruske snage oborile su bespilotnu letjelicu proizvedenu u Portugalu, koju je koristila ukrajinska vojska, i najavile da će je proučavati kao rijedak model, a dron je upućen u istraživački institut. Maksimalna temperatura vazduha u Banja Luci jučer iznosila je 40,5 stepeni. Podatak je Hidrometeorološkog zavoda, uz napomenu da je ovo prva temperatura iznad 40 stepeni u Banja Luci nakon 4 godine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Argentinski teniser Juan Manuel Cerundolo je savladao srpskog tenisera Hamada Međedovića sa 2-0 u okviru prvog kola ATP turnira u Montrealu. A najbolji BH teniser Damir Džumhur uspješno je otvorio nastup na ATP Challenger turniru Mazovija Open u poljskom gradu Gradžisk Mazovjetski, gdje je postavljen za prvog nosioca. Sarajlija je u meču prvog kola bez većih problema savladao francuskog tenisera Geoffrey Blancoa rezultatom 6-2, 6-4 i tako izborio plasman u drugo kolo takmičenja. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u zemlji jutros je vazduh sa indeksima od 62 do 79 umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 17 u Sarajevu, Zenici i Tuzli, 19 stepeni osim u Banja Luci, izmjereno i u Priduru, Doboju i Bijeljini, 21 u Trebinju, 22 u Mostaru, a 24 u Neumu. Do kraja dana sunčano i vruće, sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27 i onim dnevnim od 34 pa do 42 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobri moji narode, i ove srijede 5. avgustovskog dana. Mudri Irena Vanja sa vama danas do 15 časova. Da se lijepo družimo. Biće nam sjajno na ovim talasima, iako je vani vruće, mi ćemo naravno dodatno podgrijavati atmosferu, prije svega sjajnom muzikom. Za vas ne znam, meni od jutros u glavi Novi Fosili imaju koncert i pjevaju onu Rano jutro, pola šest, moja Milena. Izaberite i vi neku pjesmicu za sebe, pošaljite mi na 828828 ili na našu Facebook stranicu, pa da to stavimo na onu listu koja ide od 11 do podneva. U stvari, na ove dve lokacije pišite o čemu god želite. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Dobro jutro i dobrodošli.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo Paradajz Pire Tomatino 500 grama 1,15, čokolada sa rižom 300 grama Mikado 4,99, kafa mljevena jubilarna 400 grama Frank 10,99, pasta za zube White 75 ml La Calut 7,50, ugradna Rerna Vox 335 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
10: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
11: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
12: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Bili mi spremni ili ne, ovaj 5. avgustovski dan donosi zaista toplo vrijeme. Jutarnje temperature od 18 do 27, a one dnevne između 34 i 42 stepena. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 66 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci prijatnih 19 trenutno, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 17 u Sarajevu, Zenici i Tuzli, 19 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Doboju, 20 je u Bijeljini, 22 u Mostaru, 24 stepena u Neumu, a najtoplije Trebinje gdje trenutno 25. Sutra četvrtak 6. avgust pretežno sunčan, prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti koji u drugom dijelu dana može usloviti poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 35 pa do 42 stepena. I petak sličan, samo malo hladniji. Jutarnje temperature od 17 do 27, a onda u drugom dijelu dana koji će donijeti pljuskove praćene grmljavinom, temperature će biti od 29 pa do 39 stepeni. Subota, 8. avgust, sunčana uz umjerenu oblačnost, poslije podne moguće lokalni pljuskovi, jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 26 do 32 u Hercegovini, 38 stepeni. Kiša bi dobro došla kompletnoj Europi. Vodostaj rijeke Rajne između Koblenca i Mainza spustio se na 24 cm. To je, ljudi, najniži nivo zabilježen od početka mjerenja 1880. A prognoze ukazuju da bi do subote mogao da padne na svega 17 cm. Situacija na ovoj važnoj evropskoj saobraćajnici mogla bi narednih nedjelja dodatno da se pogorša ukoliko ne dođe do obilnih padavina. A u pojedinim dijelovima Austrije izdato je upozorenje na moguće nestašice vode zbog dugotrajne suše koja je uticala na snabdijevanje pitkom vodom. Zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava, riječni teretni saobraćaj na austrijskom dijelu ove rijeke gotovo je potpuno obustavljen. Vodostaj je pao na nivoe koji se porede sa rekordnom sušom 2003. i 2018. a na pojedinim dionicama plovni put dubok je svega 1,8 metara.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Pratite sezonsku rasprodaju u Agrokamici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
5: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sa

0: pred svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH održano je sinoć u Mrkonjić gradu. Skupu je prisustvovalo oko 10.000 ljudi i protekao je bez incidenata. Pokolj i progon koji je Hrvatska pokrenula u avgustu 1995. bio je nastavak genocidnog projekta Nezavisne države Hrvatske, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na komemoraciji u Mrkonjić gradu. Bio bih najsrećniji da pored svetih grobova Srbije i Srpske bude i naš crnogorski krstaš barjak sa kojim smo zajedno sa braćom Srbima bili u svakoj pobjedi i porazu. Nažalost, odrođena Crna Gora odlučila je da svoju zastavu u Zagrebu stavi pored šahovnice i tako još jednom zabode u bratsko srce i leđa noži srpskom narodu i Srbiji i Srpskoj, poručio je predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević sinoć u Mrkonjiću. Evropska unija je ponovila poziv vlastima na Kosovu i Metohiji da obustave rušenje srpskih objekata pored jezera Gazivode do okončanja sudskih postupaka koji se odnose na imovinska pitanja. Portparolka Evropske komisije Anita Hiper ponovila je da Brisel žali zbog rušenja kuća, posebno zbog činjenice da su imovinski zahtjevi i dalje predmet sudskog postupka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se Ormuzski more, uz koji blokiraju iranske snage, otvoriti vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Država. Broj pripadnika američke vojske ranjenih od početka sukoba sa Iranom porastao je na 686. Broj poginulih američkih vojnika iznosi 18, njih 14 poginulo je tokom operacije Epski bijes, dok su još četvorica stradala nakon 7. jula, pokazuju podaci Pentagona. Oružane snage Rusije izvele su udare na transportno-logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Jedinice oružanih snaga Ukrajine našle su se u taktičkom okruženju u Sumskoj oblasti i sad su u veoma teškom položaju, izjavio je vojni ekspert Andrej Maročko. Volodimir Zelenski je u zabludi ako misli da će udarima duboko na teritoriju Rusije natjerati Moskvu da

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70. Klima Tesla 12. On off 436. Ventilator Vox 28,90. Kuhinja 399. Trpezarijska solica 49,90. Veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo kobasica Alpska 350 grama Apetito 2,99, keks Noblice Nugat 222 grama Banini 1,95, suva svinska pečenica kilogram Pekabesko 19,99, rezanac široki 400 grama Klas 0,99, kuhalo za vodu Gorenje 29,95. Fortuna Marketi, mali račun, veliki sreća.
6: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
8: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gouda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 1,99. Crno grožđe, kilogram 2,99. Vasko, protein bar, 50 grama, 2,75. Konzum i Merkator.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
11: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
12: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
13: Ajde, spojimo stolove.
14: O, komšija, dodaj naške šunke.
13: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
15: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mjesto najbolje zabave i ovog ljeta je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Zbog velikog interesovanja, ponovo sa vama, kralj dobre atmosfere, Enes Begović.
1: Ne daju mi da te volim, da ti stopim.
5: Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.
16: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
17: Jednostavno Eki.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti

Pa slutim da smo budi odavno ljudi, da se popila i prva i možda i druga kafa, da se spremno i raspoloženo za druženje i čavrljanje. Ako nije, potrudit ćemo se da se zagrijete i budete spremni. Popričat ćemo o tome kako nam ova 2026. prijeti da bude najtoplija u istoriji. Onda neki uvrnuti savjeti za uštedu goriva. Neke posebne vrste majica, pijuckanje, putovanje, priče o dobrim ljudima. Ima i nekih dobrih naučnih istraživanja, onda zanimljivi znakovi pored puta. Otkriveno šta je to što nas vraća na internet i nije dobro. Šta sam još vidjela? Po nešto o druženjima, prijateljstvima i sličnim varijantama. O kamuflažama, o ChatGPT-u, o jajima japanske prepelice. Ne znam je li imao iko iskustva sa ovako nečim. Onda o tome kako je čovjek u stvari najveća štetočina na planeti. A često pominjem putovanja. Onako simpatična informacija iz Crne Gore. Uprava policije Crne Gore objavila je da je proteklog vikenda u ovu zemlju ušlo više ljudi nego što Crna Gora ima stanovnika. To vam svjedoči o tome koliko je vruće, koliko nemamo para za godišnje odmore i slično. Šalu na stranu, u periodu od 31.7. do 2.8. dakle samo za vikend, na graničnim prelazima u Crnoj Gori je evidentirano 632.766 putnika. To je za 43 više nego što Crna Gora ima stanovnika. 623.633. Uduplali se. Samo ne znam gdje su svi smješteni. Ne znam koliko ste i da li ste uopšte zadovoljni smještajima po morima raznim. Znam da upozoravaju da su i sada aktuelne upravo te prevare gdje vam obeća ono 5 minuta od plaže. Jeste, ali ako imaš krila 5 minuta od plaže, onda na fotografijama sve izgleda lijepo i komforno, dođeš, haos. Ali ljudi gledaju kako da prođu što jeftinije. Naša Dragoslava se javila iz Dortmunda, kaže, a što me nasmija, sad ću se smijati cijeli dan. Objasni mi kako si to uspjela da se samo blokiraš. Vrlo lako. Ma u moru poruka naneseš onog miša na jednu, a isklizne novih 10 i umjesto nekog drugog blokirala sebe. Al popravila sam. Malac se javlja iz Ljubljane, kaže, vruće, kako vi podnosite? Po nekim nama nije vruće, pa nemamo tih problema. A vi ostali, nadam se da ćete izdržati, evo još malo, čini mi se da šta vidjek. U subotu sam vam rekla da je kao neko zahlađenje. Radna ekipa nam se javila iz Trebinja, pjesmica pronađena i postavljena na listu. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže, voljela bih da sam prvo vama poželjela dobro jutro, ali nažalost prvo dobro jutro pripalo inspektorici, nešto me baš vole. Pretpostavljam da su to ove kontrole hrane i sanitarna ispravnost, držimo ti palčeve da sve bude dobro. Zdravko nas je pozdravio iz Broda. Dobro jutro je najbolje kad se ustane u 6, kad se ustane u 5.15. Tanjuša se javlja iz Michigana, samo provjerava da li je blokirana, nisi čak ni greškom. Savan nas sluša u Kostajnici, naša Mirjana u Donjim Karajzovcima kaže, na pauzi kad ste na poslu, samo kava treba da bude produžena, to onda lijepo produži upravo i pauzu. Jes malo sutra. I neko ko nam se dugo nije javljao, naša draga Sevđan iz Tuzle, kaže, kako je dobro što na svijetu postoje ljudi koji su dobri. Da ih bude što više, Sevđan.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica PIK 330 grama, 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu! Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 444 Volkswagen.
1: Samo uz Eon Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u Eon mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko Eona. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi Eon Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. Takozvana kosovska policija je na administrativnom punktu Brnjak privela Srbina iz Zubinog potoka i njemu je nakon saslušanja po nalogu tužioca određen pritvor do 48 časova, a uhapšen je pod sumnjom za krivično djelo davanje lažnog iskaza i saslušan kao svjedok u okviru istrage krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da samo zahvaljujući Republici Srpskoj Bosna i Hercegovina nije priznala jednostrano proklaženu nezavisnost takozvanog Kosova. Vučić je naveo da je Republika Srpska zadržala svaku vrstu bliskosti sa Srbijom i dodao da je na tome Srbija zahvalna Srpskoj kao entitetu, ali prije svega narodu i građanima Republike Srpske, te dodao i da je obaveza Srbije da vodi brigu o svom narodu u Srpskoj. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se Ormuzski more uz koji blokiraju iranske

0: snage otvoriti vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Država. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Izrael nije prihvatio nacrt američkog plana za budućnost Gaze, koji uključuje razoružavanje i demilitarizaciju pojasa, već je uputio primjedbe te poručio da Izrael neće odustati od svojih ključnih bezbjednosnih zahtjeva. Istorija bi Trumpovu odluku o ratu protiv Irana mogla pamtiti kao grešku koja je obilježila njegovo predsjedništvo, ocjenjuje CNN, dodajući da je za sad izbjegao širu eskalaciju sukoba, te podsjeća da su američki predsjednici u Vijetnamu, Iraku i Afganistanu često produbljivali ratove iz kojih više nije bilo izlaza. Oružane snage Rusije izvele su udare na transportno-logističke centre u Kijevu i Kijevskoj oblasti. Na teritoriji skladišta kompanije Wildberries u Tulskoj oblasti došlo je do požara nakon pada ukrajinskog drona. A ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se Rusima u inostranstvu osuđenim u odsustvu mogu zamrznuti novac i imovina, ukinuti pristup bankarskim i državnim uslugama i ograničiti izdavanje pasoša. Kalifornijske vlasti uhapsile su naoružanog muškarca koji je uočen u blizini golf terena u vlasništvu Donalda Trumpa na području Los Angelesa, a uoč predsjednikovog dolaska na večeru za prikupljanje sredstava. Zemljotres jačine 6,3 stepeni po Richteru pogodio je danas Filipine. Nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. Lava se izlila iz kratera vulkana Stromboli na istoimenom italijanskom ostrvu, jednom od najaktivnijih vulkana u Europi. Dok je snažna erupcija vulkana Fuego u Gvatemali dovela do evakuacije najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Šef FIFA za globalni razvoj fudbala Arsene Wenger ogradio se od plana predsjednika FIFA Gianni Infantina o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, poručivši da nije učestvovao u izradi tog projekta. Bivši trener Arsenala istakao je da je za plan prvi put saznao iz medija, te da je povlačenje tog plana bilo neophodno. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Za regije Banja Luke, Prijedora i Mostara danas je upaljen crveni meteo alarm, za ostatak zemlje narandžasti. U crvenom su danas i Hrvatska i Srbija zbog visokih temperatura. Sa indeksima od 62 do 78 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci trenutno 24 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 22 u Sarajevu, 23 u Zenici i Prijedoru, na 24. Podijoku Tuzla 26 stepeni u Doboju i Bijeljini, 27 u Trebinju, 28 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 29. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
3: Morning everyone.
4: Jutro uz RDK.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja Big Radio.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport,

0: Ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
4: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
5: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
4: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
5: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
4: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
4: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
4: Bravo, bravo.
1: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
6: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
7: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
8: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
7: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
10: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Najveći jackpot.

Ciao tutti! Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

Ovaj život samo jedan je i trebali bismo više da uživamo i više da budemo dobri jedni prema drugima, ali nam to ne ide. Juče sam vam pričala o tome kako sindikati u Republici Srpskoj, a mislim i cijeloj Bosni i Hercegovini, traže bolju zaštitu radnika tokom ovih ekstremnih vrućina, da se to zaista reguliše zakonom, šta se tačno mora omogućiti radniku, jer toplotne talase možemo očekivati iz godine u godinu. Teško da će to da prestane. Kažu, ova godina prijeti da bude najtoplija u istoriji. Požari haraju dijelom Sjeverne Amerike i Europe, smrtonosni toplotni talasi pogađaju gradove, svjetski okeani bilježe rekordne temperature za ovo doba godine. Ipak, 2026. za sad još nije najtoplija otkako postoje mjerenja. Trenutno je treća najtoplija, ali nismo još došli do kraja. Iza 2024. i 2025. Naučnici upozoravaju da bi kombinacija globalnog zagrijavanja izazvana ljudskim djelovanjem i izuzetno snažan El Niño, koji je prirodni fenomen, ali problematičan, ova godina ipak mogla da izbije na prvom mjestu. Kažu, ova El Niño bi mogao biti najjači u istoriji i posebno ćemo njegove posljedice osjetiti naredne 2027. Ovo je treći toplotni talas u ovoj godini koji je pogodio Europu. Znamo koliko su stradali Francuska i Španija. U Grčkoj tek danas, nakon 7 dana, uspjeli požare da dovedu pod kontrolu, ali ne još da ih zaustave. Vatrogasci sami kažu, u onom periodu od 13 do 13.30 kad se spusti vlaga u vazduhu, a sunce posebno ugrije, dodatno se rasplamsaju, tako da, i kažem, to nas čeka iz godine u godinu. Naravno da je sve teže i ljudima koji rade na otvorenom, a Mađari našli jedno rješenje koje je bar meni za svaku pohvalu. Nisu sve firme takve, ali dok ima i jedna da bude primjer, dobro je. Kaže, primjenjuje se širi spektar pa neuobičajenih mjera da bi se zaštitili zaposleni koji rade na otvorenom tokom vrućine. Najneobičnija rješenja: pojedinim radnicima dijeli se hladno bezalkoholno pivo, onda druge firme pokušavaju da ublaže utjecaj vrućine besplatnim lubenicama i sladoledom. To nisu one najvažnije mjere, naravno, pauze za odmor, korištenje klimatizovanih prostorija, obezbjeđivanje rashlađene vode za piće. Pauze bi trebale da budu na svakih sat 10 minuta, da se provedu u klimatizovanoj kantini, međutim na gradilištu jasno vam je koliko je to nemoguće, ili putarima, ili, ali neko rješenje će izgleda morati da se nađe, kažem, s obzirom da će se situacija komplikovati iz godine u godinu. Šile nam se javio iz Banja Luke, ne dopada mu se posebno naša sličica na fejsu. Dalmatinka na putu za more, nisam u Brčkom, da se zna, e pa srećno i da uživate. Naš Anđelko iz Teslića, Goran nam se javio iz Osla, kaže, lične studije su pokazale da je bolje biti sam nego sa pogrešnim, odnosno toksičnim ljudima. Apsolutno se slažem sa vama i što prije raščistimo taj krug ljudi oko sebe, to nam je bolje. Naša draga Azra iz Visokog kaže, kažem ja, budite društven tip, družite se i bit ćete mnogo raspoloženiji, zdraviji i imati više energije. A onim mrgudima kojim ništa i niko nije dobar, pa nek budu u tunelu i mraku. Tako je, ljudima ne možeš pomoći ako nisu u stanju da pomoć prihvate. Jedan Božo sa nama, mislim da nam se javio iz Prijedora, a što ne kažu da valja i raditi? Fizički rad je psihičko rasterećenje, a i zdravo je. Sve starije generacije danas 80 plus imaju, a fizički su radili. Neki rade i danas koliko mogu, nažalost neki koliko moraju.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice oloka za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skuter.

0: Gostite sezonsku rasprodaju u Adlon Hanici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova, poslušajte novi pregled Big vijesti. U Previlovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obilježavanje će početi u hramu Hristovog Vaskrsenja gdje će u 19 časova biti služeno bogosluženje, a u 20 časova održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Ustaše su masakru u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941. Većina je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mjesta. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživio. Japanski list Asahi Shimbun svrstao je Prebilovce na 4. mjesto po stradanju u 20. vijeku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se Ormuzski more, uz koji blokiraju iranske snage, otvoriti vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadima Sjedinjenih Država. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su uništile tunel Hezbolaha na jugu Libana. Indijski brod pogođen je projektilom u blizini jemenskih voda, nakon čega se prevrnuo i potonuo, ali je svih 14 članova posade bezbjedno spaseno od strane jemenske obalske straže. Broj poginulih u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijevsku oblast porastao je na 15, a broj povrijeđenih na 27 ljudi. Zapadne zemlje su sredstvima izvojenim za podršku Kijevu mogle da pretvore Ukrajinu u tehnološki Dubai, umjesto što su ih usmjerile na vojnu pomoć, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman za mirovne pregovore u bilo kojem formatu i da očekuje aktiviranje američkih izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera već u avgustu. Zelenski je poručio da Ukrajina nastavlja diplomatske kontakte i sa drugim partnerima, uključujući države Persijskog zaliva. Svečana sahrana bivšeg SS legionara u Letoniji govori o legalizaciji neonacizma u Europskoj uniji, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Click It maskaru 10,95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
6: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
5: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj,

0: sezonsku rasprodaju u Agro Hranici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Najveći

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno,

Ja ti dođoh kao gost. Pa mi smo i gosti i domaćini nekako, kao i vi, mili moji ljudi. Nego, kad pominjem goste, u današnje vrijeme najnormalnija stvar da gostima ne nudiš prvo kafu ili neki slatkiš ili pitaš jesu gladni, nego kaže evo tu ti je punjač i utičnica, a i oni isto pitaju odmah koja je šifra za Wi-Fi. Promijenio se svijet u zadnje vrijeme, borba sa vještačkom inteligencijom. Kažem borba jer malo čujemo da halucinira, da daje lažne informacije, da se otela kontroli, da... A sad stručnjaci upozoravaju, često korištenje vještačke inteligencije može da izazove zavisnost i socijalnu izolaciju. Dakle, može da nam oteža neposrednu komunikaciju među ljudima, kao da već odavno nismo zaboravili kako se komunicira, kao baš se družimo i pričamo. Otkad postoje ovi pametni telefoni i pristup internetu, većina sjedi rame uz rame i čačka po telefonu, eventualno se izgovori jedna rečenica. Uglavnom, klinički psiholozi kažu da je ovo veliki izazov i problem u prilagođavanju društvenom okruženju. Što čovjek više komunicira sa vještačkom inteligencijom, to se više suočava sa teškoćama u stvarnoj komunikaciji. Istovremeno, raste potreba za udaljavanjem od društvene stvarnosti, a posljedica takve zavisnosti jeste onda otežano funkcionisanje u realnom društvenom okruženju bez posredovanja tehnologije. Kod osoba koje razviju takvu vrstu zavisnosti mogu da budu izraženija negativna emocionalna stanja tokom neposrednih društvenih kontakata, kojih je i onako sve manje, zbog čega će težiti da se vrate komunikaciji sa vještačkom inteligencijom gdje imaju utisak da su bolje shvaćeni. Samo zato što nema onoga ko protivriječi. Vještačka inteligencija ti neće prigovoriti, gunđati, a ljudi hoće i valjda u tome jeste ljepota. Generalno kažu da postoji razlog zašto se mi stalno vraćamo internetu. I parovi, i cimeri, zovite kako hoćete, s kim god da živite. Uveče, umjesto da se prepriča dan, da se imaju neke divne zajedničke aktivnosti, svako svoj telefon i oni besmisleni, ja ne znam ima li išta besmislenije od onih Reelsa, 30 sekundi ničega. A kao hipnotisani ljudi zure u telefone. Kažu da korištenje samog interneta uopšte nije štetno, može da nam bude korisno ako ga iskoristimo za posao, za hobi, za informisanje, za... ali ograničeno. Međutim, zamijenio nam je i fizičku aktivnost i druženje na otvorenom i druženje sa prijateljima i razgovor sa onima sa kojima živimo, a samo zato što smo, kaže, pod ekstremnim stresom i bježimo na internet. Upravo da ne bismo razgovarali, pričali i ostalo. Zašto, kako, protiv koga, ja pojma nemam, ali kad čujem da neko kaže ChatGPT-u dobar dan, možeš li mi molim te odgovoriti i zahvali mu se, pa to je ravno da sad ustanem sa ove stolice i kažem Viberu, hvala ti puno što si mi dostavio poruke. Ne sviđa mi se to nikako, jer kad počneš nekom da govoriš hvala i da ga zamoliš za uslugu, onda znači da ga već tretiraš kao bića. Šabić nas pozdravlja iz Sazina, Dževad i Lejla iz pretoplog Neuma, hladite se u toj divnoj vodici. Milan Saponira, mislim, kaže mi još nismo prevazišli barijeru međe i nacionalne barijere, a koristimo vještačku inteligenciju. To je to. Elez iz Dobrog Polja, u Šnajderaju smo na Iliđi, ako se ne varam, pa hoćemo svaki dan slušati istu pjesmu, izgleda hoćemo. Branka nas pozdravlja iz Karlovca, iz Hrvatske. Nada nam je iz Gomirja poslala jednu malo dužu poruku koju ću morati da ostavim za kasnije. Aldi nas sluša u Sarajevu, kaže na sreću sad imaju udruženja za treću starosnu dob. Moja mama ide na ta druženja i divno je. Imaju svog harmonikaša, pjevaju, igraju, idu na razne destinacije. Samo da su nam naši dragi roditelji srećni. Lijepo je čuti, Aldi, da. Samo u ljudima koji ima volje, onda ako ne... Rabaka iz Aleksandrovca kaže samoću vole oni koji su skupo platili nečije društvo. Ne bih se složila, ali dobro, to je neka druga priča. Ajmo dalje.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053-206-170.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno Eki.
11: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
12: Mjesto najbolje zabave i ovog ljeta je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Zbog velikog interesovanja, ponovo sa vama, kralj dobre atmosfere, Enes Begović.
13: Ne daju mi da te volim, da ti stopim.
12: Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasvlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Pet minuta je do 11 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra bit će obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Obilježavanje će početi večeras u Hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje će u 19 časova biti služeno bogosluženje, a od 20 časova održan duhovni program i obraćanje zvaničnika. Ustaše su masakru u Prebilovcima počinile između 6. i 11. avgusta 1941. a većina žrtava je živa bačena u jamu Golubinku, dok su ostali ubijani na licu mjesta. Samo u Prebilovcima ubijeno je 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživio pogrom. Japanski list Asahi Shimbun svrstao je Prebilovce na 4. mjesto po stradanju u 20. vijeku. Sjedinjene Države, Iran i Oman približavaju se privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza, a Sjedinjene Države namjeravaju da danas objave detalje. Huti su napali saudijski naftni tanker u Crvenom moru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je 17 ljudi poginulo, a 44 ranjeno u masovnom ruskom napadu na Kijev i Kijevsku oblast. Rusija danas raspolaže najvećom flotom u Europi od preko 900 aviona, ocjenjuje američki National Interest. Ističe se i da ne treba gajiti iluzije o slabostima vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, jer su one najjače u Europi i to van konkurencije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman za mirovne pregovore u bilo kom formatu i da očekuje aktiviranje američkih izaslanika Steva Witkoffa i Gerarda Kushnera već u avgustu. Zelenski je poručio da Ukrajina nastavlja diplomatske kontakte i sa drugim partnerima, uključujući države Persijskog zaliva. Sjeverna Koreja osuđuje testiranje raketa Tomahawk koje je sproveo Japan jer predstavljaju ugrožavanje bezbjednosti zemlje i neće ostati nijemi posmatrač vojne evolucije Japana, izjavila je Kim Yo-jong, sestra sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Stotine ljudi okupile su se uz granicu sa španskom enklavom Seutom tražeći informacije o desetinama nestalih nakon masovnog prelaska granice. Prema lokalnim podacima u Seuti je poginulo najmanje 88, a u Maroku još 11 ljudi, dok je oko 2000 migranata i dalje u

0: enklavi. Migraciona kriza u Seuti ponovo je dospjela u centar pažnje nakon poziva na društvenim mrežama za novi masovni ulazak ljudi iz Maroka. Vlasti održavaju pojačano bezbjednosno prisustvo na granici i pažljivo prate sva kretanja koja bi mogla dovesti do ponovnog pokušaja ulaska Marokanaca u ovaj autonomni grad.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Španska La Liga u novu sezonu koja počinje 15. avgusta ulazi sa nekoliko novih pravila, čiji je cilj da se smanji odugovlačenje igre i učini završnica utakmica dinamičnijom. Prema novim pravilima, igrač koji izlazi iz igre morat će da napusti teren u roku od 10 sekundi. Ukoliko to ne učini, njegova zamjena neće smjeti da uđe u igru do narednog prekida kad sudija odobri izmjenu. Odugovlačenje igre u završnicama mečeva posljednjih godina postalo je jedan od najvećih problema u fudbalu, zbog čega i FIFA i UEFA pokušavaju da kroz različite izmjene pravila unaprijede dinamiku igre. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 66 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 stepeni u Zenici, 31 u Prijedoru i Tuzli, 32 je u Doboju, Neumu i Trebinju, 34 u Mostaru, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 35. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
1: Big Radio.

0: D.O.O. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pink Friday u CM-u, petak 7.8. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%. Catrice olovka za usne samo 3.95. Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet, osjeti sreću.
3: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Gürt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.

11:15, zabranjena ljubav na talasima Big Radija. I to jedan od vaših muzičkih predloga, ima još tako dobrih. Kraj nogu tim rem, pa rođendan je tvoj, pa Jelena, pa točak života, pa ko si ti koja za ljubav nisi rođena? Međutim, na redu nam priča o onim dobrim ljudima, ali i o kreativnim ljudima sa ovih prostora. I to u tom dobrom satu koji stvarno podigne raspoloženje. Mili moji, ako putujete, duge su kolone vozila i duža čekanja na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Znate i sami da su gužve dodatno pojačane zbog ovog novog ES sistema ulaska, naročito u Hrvatskoj su nam problemi. Kolone budu ogromne, na odmore se ide, pričali smo, između Crne Gore i Srbije neki dan bila kolona 20 kilometara. I tu se otkrije koliko ima dobrih ljudi. Dvojica dječaka na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vozači čekali u dugoj koloni na graničnom prelazu Vinjani Gornji, a dva dječaka odlučila da im bar malo olakšaju čekanje na ovim visokim temperaturama. One boce, kanisterčiće od po 5 litara vode išli od automobila do automobila i nudili osvježenje ljudima koji su satima čekali. Ne, nisu naplaćivali, nego jednostavno, evo vam bar vode. Zamislite vi tu varijantu i takvu dječurliju. Šta ti tu možeš reći nego bravo roditeljima prije svega, koji su položili onaj najbitniji životni test i od malena djecu naučili kako se može i kako se treba pomoći. Ima divne djece, koliko god se mi žalili da su nevaspitani, zločesti, sebični, nisu. E sad, da li ih je neko nagradio ili nije, ne znam, vjerovatno jeste. Nemaju ni šeširiće, bosonogi su, ali učinili nešto toliko divno i veliko, sitnica koja toliko znači. Pa da bude više ovakvih priča i da češće pominjemo ovakvu djecu, ali i odrasle, koji će valjda od djece nešto naučiti. Naš Mate se javio iz Mostara, veliki zagrlja ide i u Modriću. Sunce iz Bajerna sa nama. Kaže, pobjegla od ljudi, družim se samo sa kruškama, jabukama, cvijećem i ptičicama. U vrtu pijem kafu, posmatram jatru ptica iz velike daljine, na vrhu brda sunce. I gledaš kako prave divne formacije. Treba se nekad maknuti od ljudi, jednako je dobro za zdravlje koliko i neka druženja. Zanimljivo, ali ima istine u ovome da nekad samoća prija puno više. Sa nama naš Berislav koji se javlja iz Ljubuškog. Nemoj ići na more, neugodno je toplo. Bolje zimsko odmaranje, neugodno toplo ne može biti, samo neugodno hladno i to već na 20 stepeni. A pored silnih manipulatora na planeti, ja se družim sa ovim mojim ljubimcima i miljenicima. Alat je u pitanju, kreativno i radno. Milica nas pozdravila iz Trebinja, Medina iz Bugojna, ima nas malo u Valjevu. Mirče tamo, kaže, u združenje može i nešto korisno da se napravi, može, vidim, sve domaće uz to. Nežad nam se javio iz Viteza i tu je naš Brane vozač koji kaže, sve pohvale za muziku this morning, every time, samo za vas. Ajmo kraj nogu tim remi.

utvrdili smo ko smo mi, dakle mi smo Big Radio, to vam je jasno. Sad ovdje nešto pokušavam da učinim. Počeli smo priču o dobrim ljudima, onome koliko su nam važni, koliko je važno druženje sa njima. E sad se postavlja tu jedno dodatno pitanje, sa koliko njih smo okruženi. Nešto pokušavam da uradim, ali mi ne ide, a nisam zvala mudrog da pomogne. I sad imam problem, tako mi i treba. Evo ga. Dakle, druženje sa dobrim ljudima, ljudima koji imaju onu sjajnu, pozitivnu energiju i koji mogu da ti poprave i dan i život. Uglavnom su to kreativci i uglavnom budu neshvaćeni. Rekoh, nostalgija, pa oni neki stari ukrasi, pa smo nekad u staro vrijeme gajili biljke uglavnom u saksijama i znalo se koje tačno idu. Danas se vrijeme promijenilo i nije ni to možda toliko loše kad vidite koliko pozitivnog i dobrog može da iznjedri. U staklenim posudama banjalučkog brenda Mosfera pulsira čitav jedan skriveni mikrokosmos. Autohtona balkanska mahovina, skupljena po okolnim šumama i pažljivo ukomponovani prizori divlje prirode. Jedna vedrana, Vedrana Puncer, stoji iza ovog bajkovitog spoja umjetnosti i prirode. Žena je akademska umjetnica iz Banja Luke, ali sebe voli da zove šumskim nomadom. Svoje likovno obrazovanje, višegodišnje iskustvo u slikarstvu, skulpturi, 3D modelovanju prepakovala u staklene posude i prirodu. Japanci imaju svoj bonsai da ih smiruje, nama je ta kultura daleka, ali zato ova koja spaja našu prirodu i te neke momente koji su nama bliski može da nam učini dobro. Ono što na prvu vidiš, pa estetski savršen komad prirode u staklu, umanjena šuma. Međutim, nije to tako lako, niti tako jednostavno. Kogod se bavi nekim hobijem, zna koliko je teško pribaviti na ovim našim prostorima bilo kakve momente koji ti trebaju da bi nešto napravio. Onda ti trebaju saučesnici, a to su obično sjajni ljudi kojima se okružiš, pa onda kogod ugleda staklenu posudicu, mahovinu, neki lijep kamen, odmah zove Vedranu i kaže: evo da možeš da uživaš u svojoj opsesiji. Trebali bismo i mi da uživamo u upravo ovim opsesicama u današnje vrijeme ludila interneta, trke i urnjave, jer ne zahtjeva puno brige, a svaki put imaš pogled na zelenilo. Nije to klasični dekorativni predmet, to su posebni terarijumi Mosfera koji nose jednu duboku priču, rekla bih ja. Staroslovensko nasljeđe je jedan od osnova, pa onda imate neke divne varijante terarijuma koji se zove Dajbog ili Vilinski gaj, Kameni most, Dvije sestre. Stvarno može da se uživa, imate na netu pa pogledajte Mosferu. Ja sam ostala oduševljena, ali oduševljena. Plus što je sve skupljeno na ovim našim prostorima. Kamenčići, stijene, sve ono što je rasuto, a mahovina u svim svojim oblicima naročito. Dakle, staklene posude i male žive šume koje možete imati u svom prostoru. Tu žive i skokuni, kaže Vedrana, mikro i potpuno bezopasne bubice koje su najbolji saveznici koji ovaj sistem čiste i održavaju. I ono što je divna poruka, voljela bih da ljudi vide koliko je priroda prelijepa i moćna i kako je lijep osjećaj imati jedan mali živi svijet na svom stolu recimo, a sa posebnom klimom koji obitava zajedno sa nama u istom prostoru. Biljke unose mir, tu nema dileme. Svaki prostor bez biljčica je prazan, dosadan i sterilan. Dakle, proguglajte Mosferu pa pogledajte čega tu sve ima. Ja sad moram da se pozabavim vašim porukama. Kata nam se javila iz Slatine u Hrvatskoj. Miče iz Holandije. Gdje ti mnogo obećaju, malu kesu ponesi. Tako ti je i sa godišnjim odmorima, ne može čovjek da se nauživa. I kaže, pitam se, jeste opet samu sebe blokirala kad ne vidiš poruke? Nisam. Naš dragi Smiljko iz Beča kaže, pa vi ste jedinstveni. Hvala puno. Muamer iz Srebrenika, mislim da nema mjesta za pjesmu na ovoj našoj listici. Miro iz Cazina, jedina aktivnost i dalje treptanje očima, samo klima.
Mada vi žene ste problematične, kaže evo i moja mama, nju je uvijek hladno. Pa nismo problematične, mi lijepo i lako podnosimo ove visoke temperature.

0: Dik. Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U Centrumu na Petrićevcu i Centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
6: Najveći

0: Tamo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: 5 minuta je do 12, vrijeme je za podnevne Big vijesti. Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na europskom putu i ti odnosi se zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne i na obaveznom prisustvu u manifestacijama koji kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja. Rečeno je danas iz kabineta crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića, a nakon jučerašnje odluke crnogorske vlade da i ove godine pošalje predstavnika na obilježavanje 21. godišnjice od zločinačke hrvatske akcije Oluja, ali u Knin. Sjedinjene Države, Iran i Oman približavaju se privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, a Sjedinjene Države namjeravaju da danas objave detalje ovog sporazuma. Huti su u međuvremenu napali saudijski naftni tanker u Crvenom moru. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je 17 ljudi poginulo, a 44 ranjeno u masovnom ruskom napadu na Kijev i Kijevsku oblast. Bivši visoki zvaničnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Rusije sastali su se u julu u Beču kako bi razgovarali o mogućim uslovima mirovnih pregovora o Ukrajini, objavio je Bloomberg. Neformalni sastanak organizovao je Švajcarski centar za humanitarni dijalog, a učesnici su razgovarali bez zvaničnog učešća svojih vlada. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman za mirovne pregovore u bilo kom formatu i da očekuje aktiviranje američkih izaslanika Steva Witkoffa i Gerarda Kushnera već u avgustu. Zelenski je poručio da Ukrajina nastavlja diplomatske kontakte i sa drugim partnerima, uključujući države Persijskog zaliva. Istraga britanskog telegrafa pokazala je da krijumčari prebacuju ilegalne migrante iz Velike Britanije preko La Manche u Francusku, a potom i u Španiju, gdje pokušavaju da iskoriste amnestiju za ilegalne migrante. Za put do Francuske plaća se do 1000 funti, dok krijumčari za još 500 nuze prevoz do Španije. Predsjednik Seute izjavio je da je oko 6000 migranata i dalje na ulicama ovog grada nakon masovnog priliva prošle sedmice. Seuta trenutno brine o 1100 maloljetnika bez pratnje, iako je zakonski kapacitet svega 90, zbog čega je zatražena pomoć ostatka Španije. Želja da zahvale Ursuli von der Leyen, predsjedniku Europske komisije, na njenoj imigracionoj politici je cilj kretanja prijateljskih migranata iz Maroka dublje u Europsku uniju, izjavio je Kiril Dimitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika Vladimira Putina. U Francuskoj je od početka sezone zabilježeno oko 14.000 požara, a policija je uhapsila 402 osobe zbog sumnje da su namjerno ili nenamjerno izazvale požare. Među uhapšenima je 156 maloljetnika.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz povukao se sa turnira u Cincinnatiju zbog oporavka od povrede ručnog zgloba, što je dovelo u pitanje njegov nastup na predstojećem US Openu gdje bi trebalo da brani titulu. A prva teniserka svijeta Arina Sabalenka uspješno je započela nastup na WTA turniru u Torontu i plasirala se u treće kolo. Sabalenka je savladala Japanku Mojuku Uchiumi rezultatom 6-3, 6-3. Dalje je prošla i Iga Świątek. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima sa indeksima od 62 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 30 u Sarajevu, 32 stepena u Zenici, 33 u Neumu i Trebinju, 34 u Prijedoru, na 35. Podjoku Tuzla i Doboj, a najtoplije u Mostaru i Bijeljini gdje je trenutno 37. Po prognozi meteorologa, do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda?
4: Big

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99. Kajmak Megle 200 grama 3,95. Krem Lino Lada pola kilograma 5,25. Tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
10: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
9: Inteks bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
10: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
11: Ajde, spojimo stolo.
12: O, komšija, dodaj naške šunke.
11: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
13: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
14: Jednostavno Eki. Mjesto najbolje zabave i ovog ljeta je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Zbog velikog interesovanja, ponovo sa vama, kralj dobre atmosfere, Enes Begović.
15: Ne daju mi da te volim, da ti stopim.
14: Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.

Lučići moji, znate li vi da je prošlo podne 12 časova i 18 minuta i još malo će i kardio sat, još malo će svašto, ja pojma nemam kako. Vrijeme toliko brzo prolazi da je to nevjerovatno, nego cijene rastu, gorivo sve skuplje, mnogi gledaju kako da uštede, a na netu toliko savjeta, Bože sačuvaj, jedan bizaran, ne znam da li ovo funkcioniše, ali pokušajte, možda zvuči čudno, kaže, ali obična posuda sa vodom na suvozačevom mjestu mogla bi pomoći vozačima da voze ekonomičnije, tvrde stručnjaci. Ovaj trik utiče na navike za volanom i može smanjiti nepotrebnu potrošnju goriva. Pitate se sigurno kako. Iako ovaj postupak nema direktni utjecaj na mehaniku automobila, služi kao odličan praktični podsjetnik za nježniju vožnju, što na kraju dovodi do značajne uštede na benzinu i dizelu. Ideja je da se otvorena posuda sa vodom postavi na suvozačevo sjedište i ona vam onda pomaže u izbjegavanju naglog ubrzavanja i agresivnog kočenja. Kažu odličan alat za odvraćanje od nepotrebnog ubrzavanja i stiskanja kočnice. To je briljantan podsjetnik kako treba da vozite. Ako preako pritisnete gas, vidjet ćete kako se voda preliva. Isto tako, pri prebrzoj vožnji i naglom kočenju, primijetit ćete vodu na sjedištu svog limenog ljubimca. E ovako ćete se lijepo istrenirati i uspjeti da uštedite na gorivu, a i da se zaštitite, odnosno da vozite pažljivije. Pošto kad ljude vozite, uglavnom vozite ko vreće krompira, to je to. Kaže, pored testa sa vodom, stručnjaci naglašavaju i važnost primjene nekih osnovnih pravila ekonomičnije vožnje, tu je onaj stil vožnje, smanjenje opterećenja motora. Svakih 45 do 50 kg viška može povećati potrošnju za 1-2%. Dakle, ako imate preteške partnere, ne mislim karakterno, možda da ih uopšte ne vozite, ne trče polako pored autića, to im je idealan trening. Ali da ne bih više bila bezobrazna, evo i jednog njemačkog recepta. Vozači koji prolaze dugim zonama radova na autoputu u Njemačkoj i Holandiji sve češće kraj puta primjećuju velike obojene smajlije. Odlično ste čuli. Na prvi pogled djeluje kao šaljivi dodatak saobraćajnoj signalizaciji, ali svrha je ozbiljna. Smanjuje se nervoza među vozačima i povećava sigurnost na saobraćajnicama. Takve ploče ne pripadaju naravno službenim saobraćajnim znakovima, ne određuju dopuštenu brzinu niti neka nova pravila, nego se postavljaju na dionicama gdje se radovi protežu najmanje 4-6 km, gdje ljudi postanu nervozni, zamori ih ona usporena vožnja, a smajli ti skrene pažnju i natjerate da se i sam nasmiješiš, više nisi neraspoložen, nekako malo odahneš pa ti bude lakše. Ja sam znakove gledala pa sam se nasmijala, zamislite kako vam je kad na to naletite na put. Eto, svačega se ljudi dosjete, i Francuska i Švajcarska i Belgija počele da primjenjuju ovo pravilo. Mladen sa nama, ma šta se zezaš s tom vodom u autu, ja sam vozio vrelu čorbu i to komplet lonac. Pozdrav ide u Nürnberg, samo me zanima jeste uspjeli da uštedite na gorivu. Fahrudin iz Karlsruja kaže, ima ih u Karlsrujevu koji pritisnu gas i sami sebi saspu kafu na prsa i bijelu košulju. Joj greote, mislim za bijelu košulju, nemojte me pogrešno shvatiti. Naša Semira se javlja iz Sanskog mosta, kaže, bliži se vrijeme kupanja na rijeci Sani. Kako, ne razumijem sad, pa šta si radila od jutros, ja te lijepo prozivam, kažem da sam postala gora od tebe jer sam samu sebe blokirala. A ti hoćeš da si ideš brčkati, pa ne može to tako. Stojanka iz Trošelja kaže, 12 časova i 19 minuta, a ti nisi ni pola poruka pročitala. Pa i neću ako ovako nastavimo. Aco Pekar nas je pozdravio iz Brčkog, naš dragi iz Omega sa Obilićeva, hvala ti. Miki Brada, pozdrav iz Donjih Kijevaca, veliki zagrljaj ide vama, drago mi je da ste tu. Slava iz Prijedora kaže, kako lijepo pjevaš, nisam valjda ostavila podignut mikrofon. Nadam se da nisam i da niste puno šokirani, a Mitra će biti evo u ovom krugu već. Ajmo dalje ljudi.

nećemo dozvoliti da konobari plaču ni za šta na svijetu, nego već u narednom satu idemo da pijuckamo, možda nam pomognu i da riješimo neki spor. A šta o nama ljudi govori ako na poruku odgovorimo tek poslije nekoliko sati? Meni smeta. Ako sam poruku vidjela, odgovorit ću odmah. Svejedno da li je poziv za kavu, da li je neko pitanje, nego oni ljudi koji nakon 5 sati se rekli, ma nisam te trebala više ništa, eto, otprilike to vam je to. Znate i sami kako izgleda. Telefon zasvijetli, vidite poruku, pročitate, možda čak u glavi formulišete odgovor, ali ne pošaljete ništa. Prođe sat vremena, prođe par sati, prođe cijeli dan. I tek onda možda odgovorite. Zašto to radimo? Kažu, odlaganje odgovora ne znači uvijek da smo nezainteresovani ili da nam nije stalo. Ponekad više govori o našem načinu funkcionisanja, nego o osobi kojoj ne odgovaramo. Neki ljudi ne vole osjećaj da moraju da reaguju odmah. Kad vide poruku, a nisu spremni za razgovor, onda odlažu taj odgovor dok ne skupe vremena i energije. Dakle, nije to samo nekoliko riječi, to je njima obaveza koja uključuje i razmišljanje i nastavak komunikacije. Pa da, koliko je sati, neću da ti kažem, raspričat ćeš se. Onda, u svijetu u kojem svakodnevno dobijamo veliki broj poruka, poziva i zahtjeva, mozak često pokuša da smanji opterećenje. Pa onda imamo energije da poruku pogledamo, ali nemamo energije da odgovorimo i nakuckamo bilo šta. Onda neke su nam neprijatne, pa tako izbjegavamo neprijatne razgovore. Neki ljudi su perfekcionisti, pa boje se da neće odmah napisati pravi odgovor dok ga ne smisle kako treba. Međutim, ono u što ja jedino vjerujem jeste da vam to govori o prioritetima. Najvažnije na svijetu je biti realan. Uglavnom, brzo pronađeš vrijeme za ono što je važno. 1000 stvari ostavim da bih odgovorila na neke poruke. Istog momenta odgovorila. Telefon uključen na zvukove da bi je čula da stigne i u 3 ujutru. Tako da ne, nije umorni, samo prioriteti su u pitanju. Ako često odlažete odgovore, možda ste osoba kojoj je potrebno više vremena da obradi informaciju, neko ko čuva svoju energiju ili neko ko teško prelazi iz jednog fokusa u drugi. Ali ako često ljude ostavljate bez odgovora, važno je zapitati se kako se ta druga strana osjeća. Jednostavno, samo otkucajte, vidjela sam, javim se kasnije, trenutno nemam vremena, volje, nije važno čega, samo pišem kasnije. Nije to odnos prema telefonu ili poruci, ili to je odnos prema ljudima, ljudi moji. Dakle, to nemam vremena, da ne psujem, znate. Sad da vidim gdje sam. Zlatko i Nada iz Bukinje pjesmicu ste čuli, evo poruka je konačno stigla na red. Napisana jutros prije 10. Čovjek u društvu sa prijateljima, komšijama lakše prebrodi tužne i teške trenutke u životu, a radosni i srećni događaji budu ljepši u krugu istih. Ta okupljanja i druženja su ventil za opuštanje i oslobađanje od stresa. Nažalost, prevelik odlazak naših ljudi u inostranstvo sveo je da se sretnemo par dana u godini, i to za vrijeme godišnjeg, i umanjilo ljepotu i čar ovih i prostora i ljudi. Veliki pozdrav ide u Bukinju. Naša Neva se javila sa Ozrena, obožava Big Društvance prije svega zbog naše razglednice. Kaže, ja bih na more, ali mi ove četveronožne ljubimice ne daju, one su već u našoj razglednici. A kad kasno pročitam poruku, onda tek sutra uz kaficu odgovorim. Možda ljudi spavaju, neću nikog da uznemiravam. Izvinim, nije da nije, ali... Oštalit ću s vama. I sjajna poruka iz Gomirja, evo je, iznašla sam istu, pa ćemo nekako... Tu je šerpa sa tufnama, da znate. Kaže, najdraži Big svijete, jedan dokaz da nisu svi ludi za morem. Bila je jučer malo u posjeti jednom ruralnom dijelu, onom, kako se kaže, Bogu iza nogu. I samo da pojasnim, selo prije bi se reklo poluprazno. Kuća na prodaju svaka treća, nema ni vodovodnu mrežu od dućanu ili bilo kakvoj usluzi već dugi niz godina, sigurno 40, ma nema ni u najavi. I jedan entuzijasta izgradi ovo zdanje sa slike, a znam šta se na tom terenu nalazilo prije 20 godina. Normalno, tu su sad bazeni, otvoreni i zatvoreni, wellness, sauna, mini golf, još neki sportski sadržaj. Uz ogradu rizorta, polja kukuruza, iza šuma kestenova gdje smo kao djeca svake godine kesten brali. Znači, nikakva razvikana turistička destinacija, već samo mir i zelenilo.
Za bilo kakvu dodatnu ponudu treba sjesti u auto i voditi se bar 20 km, a ovdje kapaciteti prepuni. Sudeći po oznakama na automobilima, sve su strani gosti i to dobre platežne moći, jer znam koliko cijena noćenja košta. Nisu svi za kuvanje na plaži, dakle, neki vole da uživaju i na ovaj način, a kad si već pričala o kreativcima, eto kako ljudi mogu da iskoriste prostor.

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
7: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
8: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 13 časova. Poslušajte najnoviji pregled Big vijesti. 20 rudara rudnika mrkog uglja Zenica protestno se zatvorilo u jamu Raspotočje zbog neisplaćenih plata, a među njima i predsjednik sindikata. Zenički rudari kao i rudari iz Kaknja i Breze zbog neisplaćenih doprinosa ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, dok sindikat navodi da je na spisku tehnološkog viška 110 radnika. U velikoj akciji Europola i MUP-a Srbije razbijena je mreža krijumčara ljudi. Uhapšena su dva sirijska državljanina po potjernici Interpola, a smatraju se odgovornim za krijumčarenje preko 900 migranata. Sjedinjene Države, Iran i Oman približavaju se privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, a Sjedinjene Države danas će objaviti detalje. Izrael bilježi najveći talas iseljavanja u svojoj istoriji. Prema studiji Univerziteta u Tel Avivu, od 2023. zemlju je napustilo gotovo 270.000 građana, što je puno više od prosjeka. Ruske snage oslobodile su po jedno mjesto u Zaporoškoj i Sumskoj oblasti. Ruska vojska pogodila je objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinske jedinice. Češka od danas više neće odobravati privremenu zaštitu vojno sposobnim Ukrajincima od 23 do 60 godina starosti, osim ako dokažu da su odslužili vojni rok ili su oslobođeni vojne obaveze. Vlasti očekuju da će ova mjera smanjiti dolazak muškaraca iz Ukrajine za nekoliko desetina procenata. A Europska unija je ponovo ukrala ruski novac. Europska unija nastavlja da finansira Kijev prihodima od ruske imovine blokirane na zapadu i ovog puta na raspolaganje Ukrajini stavlja još 1,4 milijarde evra. Italijanska premijerka Giorgia Meloni namjerava da Crnu Goru predloži kao jednu od mogućih zemalja za uspostavljanje centra za prihvat i repatriaciju iregularnih migranata. Nije jasno po kojoj logici, ali pored Crne Gore na spisku potencijalnih država u kojima bi se mogli formirati ovakvi centri su Tunis, Libija, Egipat, Ruanda, Ganda, Senegal, Mauritanija. Na ove navode reagovao je i crnogorski premijer Milojko Spajić, koji je istakao da Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, kao i da vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, ali da će kad bude ta inicijativa na stolu odgovor Crne Gore biti negativan. Rumunska vojska nastavlja radove na Dunavu kako bi zbog rekordno niskog vodostaja preusmjerila dio vode prema nuklearnoj elektrani Černa voda, čiji je rad ugrožen. Planirano je potapanje 4 barže natovarene kamenjem kako bi se dodatno usmjerio tok rijeke prema elektrani. A mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da posljednja turbina u nuklearnoj elektrani Pakš radi stabilno, ali da je potrebno smanjiti potrošnju struje danas i sutra tokom vrhunca toplotnog talasa.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Najveći jack

smo, imamo još malo vremena za kardio sad, bit će nam dovoljno ako ni za šta drugo i taman da riješimo jednu važnu dilemu, jer ljudi se posvađali, a ako neko ima rješenje, sigurno ga imate vi. Bezazlen snimak na mrežama ovih dana pokrenuo raspravu koja je brzo izašla iz okvira društvenih mreža, pa se ljudi posvađali i privatno. Dvojica mladića pokušavaju da se dogovore šta je u stvari bevanda. Jedan tvrdi da se pravi od crnog vina i vode, a drugi dalmatinac uporno insistira da u bevandu mora ići bijelo vino. I čitav jedan mali rat u komentarima. Jedni pišu da je jedina prava bevanda od crnog vina, drugi da se kod njih oduvijek pravi od bijelog. Mnogi priznaju da su tek sad shvatili da postoji razlika između bevande, špricera i gemišta. A istina je da jedinstven odgovor zapravo ne postoji. Najbolji odgovor napravi mi i sa crnim i sa bijelim vinom, da probam pa da vidim. Bevanda je jednostavno piće koje nastaje miješanjem vina i obične negazirane vode. Naziv potiče od italijanske riječi bevanda, što doslovno znači piće, a u mediteranskim krajevima odavno označava to razblaženo vino koje se koristi posebno u ovim vrelim danima. Vijekovima dio svakodnevnice u primorskim krajevima uz Jadrana tokom vrelih ljetnjih dana vino se razblaživalo hladnom vodom da bi bilo onako lakše, osvježavajuće, pogodnije za duža druženja i ručkove naročito. A sad crno ili bijelo vino, e tu je razlika. U mnogim dijelovima Dalmacije i južnog Jadrana bevanda se pravi od crnog vina i obične boje. Nije boje nego vode. E sad, u drugim dijelovima svako vino može da se razblaži, pa i bijelo. Gdje je špricer u ovoj priči? Bevandu često miješaju sa špricerom, ali važna je razlika. Špricer je bijelo vino i gazirana voda, zovemo ga još i gemištom. Sve ovo nastalo iz potrebe. Danas se povezuje sa ljetom, ribom, maslinama, dugim ručkovima uz more, ali porijeklo je više praktično nego romantično, da se ne lažemo. Nekad je vino bilo svakodnevno piće, a razblažiti ga omogućavalo vam je da bude manje jako, lakše za organizam, pogodnije da se pije tokom visokih temperatura i upravo se zato danas i naručuje uglavnom ljeti. A vi sad odlučite, hoćete bevandu, špricer, crno, bijelo, s čim ćete kombinovati, kilo vina, kilo sode, sve stvari izbora, ljudići moji. Važno da se ne svađamo. Da, bevandu sam napravila na cisterne dok sam radila u Zagorju. E sad čekamo da nam Mirjana kaže. I pravi se od bijelog vina i obične vode. A ja sam tek sad u ovim vrelim danima, kaže, počela da razumijem ljude u Africi što po ovakvoj vrućini oblače samo perle oko vrata. Bevanda, ma to ti ono kad se vodi popravlja bljutavi ukus. Dobro, JJ se javlja iz Dubice. Voda čista i bijelo vino, napravila ih na stotine. Deci vode, deci vina. Slabo, brate. Može li taj omjer malo da se pomjeri? Ja ne smijem ništa da pijem jer se ide na brčkanje. Ideš ti na blok, jesi čula? Čuj, molim te, Zagorje i bevanda. Pa to dvoje ne ide jedno s drugim. Pozdrav iz Virovitice. Vino ne treba uopšte da se razblaži, već je razblaženo u punionici. E sad, ako imaš domaće, to je onda druga priča, kaže naš momo iz Gradiške. Mačak sa nama, sluša nas u Banja Luci. Samo kod nas vodu razblažimo vinom, a vi to zovite kako hoćete. Ovo sjajno izgleda, neki duži uštipci, ajme punjeni čvarcima. Mačak, vruće je za takve poduhvate. Mladen iz Nürnberga, kao bevanda. Bolje da ti ne kažem šta sam pravio poslije bevande. Završava na zdarije, a vi zaključite šta je. O, i Srećka i Švajca. Čim pomenem piće, svi ste došli, pa neće to da može tako. Srećka i Švajcarske, nekad bilo svakodnevno piće. Kod mene još uvijek, a ti kako hoćeš.
Slaviša iz Banja Luke ovaj put se ne žali na muziku, nego kaže: pardon, špricer je bijelo vino sa soda vodom, a gemišt je bijelo vino i gazirana, odnosno kisela voda, a bevanda bijelo vino i obična voda. E tako se objašnjava. Hvala vam puno. Mario se javio iz Doboja. Nemoguć po običaju, naša branči iz Čikaga, čekam da mi kaže šta je u Americi gemišt, špricer, bevanda i ostalo. Slavka iz Prnjavora, Senad iz Detroita, naš dragi Bogoljub se javio iz Amerika. Stojanka mi kaže: a što ti, majke ti, kad te nešto pitam ne odgovoriš odmah? Da čujem, pa ni sad nisam odgovorila odmah, tako da još jedan Mitar Mirić.

prolazi ovaj naš kardio sata, red je da ga završimo jednom nevjerovatnom pričom, nevjerovatno ludom. Doduše, dopašće vam se, sigurna sam. Američka kompanija za odjeću Herbst Leon nedavno objavila da završava kreiranje svoje majice koja se ne pere više od 30 dana. Odlično ste čuli. Inače, to vam je ona kompanija koja je prije par godina na tržište izbacila samo čisteći donji veš. E, tako je nedavno postala i viralna zbog lansiranja pete verzije ovih majica revolucionarnog dizajna koje mogu ostati svježe, odnosno bez mirisa više od mjesec dana, čak i ako je upotrebljavate, a i ne perete. Zvuči apsurdno, posebno ljeti kad se većina nas mnogo više znoji pod vrelim suncem, ali ova kompanija tvrdi da je ovo alhemija koju su oni smislili i da je stvarno istinita. Dakle, majica koja ostaje bez mirisa tokom dugog vremenskog perioda zato što je korišteno 7 posebnih sastojaka: bakar, srebro, cink, zlato, vulkanski pepeo i 2 tajna sastojka koji su svi utkani u predivo za ovu majicu, umjesto da se jednostavno nanose na površinu. Bakar, na primjer, inhibira bakterije koje izazivaju miris, cink neutrališe ona jaka jedinjenja koja nastaju znojenjem, vulkanski pepeo apsorbuje vlagu iz spoljašnje mirise. Tako da vam je sve jasno o čemu se ovdje radi. Mislim, možda vam i nije jasno, ali pošto rijetko zahtjeva pranje, traje mnogo duže od konvencionalnih majica. Cijena je $79, ali bi trebalo da vam traje duže nego 7 običnih. Tako da se isplati platiti ovoliko. Na kraju ljudi puno skuplje plaćaju ovdje neke krpice koje moraju, zamislite, i da peru i da peglaju. Početkom novembra će vam biti dostupna samo u crnoj boji, ali planirano je da budu i teget, i bordo, i tamno zelene. Ako vam je $79 skupo, onda imaju i neke manje dobre varijante. Možete se odlučiti za budžetsku opciju $39 koja ostaje svježa samo 3 dana intenzivne upotrebe, ili standardnu koja ne zahtijeva pranje do 14 dana. Nemojte mi reći šta mislite o ovome, molim vas. Naš Dragomir se javlja negdje iz okoline Gradiške, kaže: bevanda je kišnica iz čatrnje pomiješana sa bijelim vinom. Čatrnja je sakupljač kišnice koji služi kao bunar. To sam vam riješio. Jeste, hvala puno. Sunce iz Bajerna se sad nervira, kaže: pa nema moje boje. Ako im napišemo za tebe, ima da kreiraju majicu u kojoj god boji želiš, ništa ne brini. Samo mene više kolicka si otrovčiću brine imaju li tvoju veličinu. To je nešto manje od esa. Siniša sa nama, vi ste najbolji radio. Hvala puno, zagrlja ide u mending. S nama je naš Dževad iz Notlingena, kaže: ja moram uskočiti, mada danas nisam imao namjeru. Pa vidim ja da nemate namjeru, reko moram isprovocirati. Kaže, ima jedna istinita legenda. Kad su Rimljani osvojili Ilirikum, odnosno naše krajeve, onda imperator krenuo da obiđe te novostečene posjede, a u prolazu prema Judeji, videći da su naši krajevi predrobni za uzgoj vinove loze, naredi ministrima da nauče narod kako da se gaji grožđe i pravi vino. Kad se nakon nekoliko godina vraća, ostane da vidi kako projekat napreduje i sve super, grožđe, ekstra vino još bolje, ali vidi da lokalno stanovništvo pijaše vino i vodu. Istog momenta poludi i kaže: o Jupiteru, pomagaj, pa ja ih naučio da prave božanski nektar, a oni ga vodom kvare. Diži ruke od ovih, ovima pomoći nema. I ozbiljno, ako pogledate, nigdje u svijetu vino se ne miješa sa vodom, sem u našim krajevima. I soda voda vam je švabski izum. Doduše, ima logike, jedino švabama može pasti na pamet da čistu vodu miješaju sa otrovnim gasom. Joj, samo nemojte Njemcima nikakav gas davati otrovni, naročito znamo kako se to završi. Jedne godine sam išao sa rođakom da kupi namještaj i pošto smo bili gladni, stanemo u Tuzli u jednom lokalu, tu jagnjetina, konobar došao, meni daj špricer, meni isto. Kad je otišao, pitam: šta ti je špricer? Mislio da je neko miješano meso, kaže: bijelo vino i kisela. Zovnem konobara i kažem: neću ja špricer, meni samo donesi koktu uz to meso. Pozdrav ide u Holandiju.
admin sa nama, pozdravi Sarajeva, ne može muzička ljudi. Vidosava iz Ohaja, može i meni neki alkohol preko veze, treba mi, ne pravim pitanje. U Italiji na Želimir, nešto se radi u garaži i slušam vas kao i uvijek već godinama, ali vidim tema ozbiljnija pa da se javim. To nam je trebalo. Bevanda, strogo bijelo vino i čista voda. Odrasta u Splitu, pa znam. Ma divni ste ljudi. Tvoj mi pogled ubi, ajmo dalje.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Clinique preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice olovka za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
8: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skute.

0: Ponude sezonsku rasprodaju u Adrum Kravici i Vernu od 3. do 9. augusta.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
4: Mjesto najbolje zabave i ovog ljeta je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Zbog velikog interesovanja ponovo sa vama kralj dobre atmosfere Enes Begović.
5: Ne daju mi da se volim, da ti stopim.
4: Srijeda 5. avgust od 21 čas. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. Srijeda 5. avgust od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.

strah o mom mentalnom stanju ne treba vam potvrda ni psihologa ni psihijatra, dovoljna je činjenica da šetam i pjevam Malo selo, zelen lug, kraj Morave, disco klub. Niko ništa rekao nije, samo me jednici gledaju, a u stvari dijelom pjesma je inspirisana narednom pričom, doduše nismo kraj Morave, nego smo u Španiji, jedan neobičan događaj. Avalanoza de Muño, selo sa desetak stalnih stanovnika na sjeveru Španije, priprema se za neuobičajenu pažnju posjetilaca koji žele da posmatraju potpuno pomračenje sunca 12. avgusta. I to neko Brena pjeva, ja mislim. Da li je to pomračenje sunca? Selo u pokrajini Burgos nalazi se neposredno na putanji potpunog pomračenja. Zahvaljujući prostranim poljima, niskim brežuljcima, slabom svjetlosnom zagađenju jer nema ljudi i otvorenom pogledu prema zapadu, smatra se jednim od najboljih mjesta na planeti za praćenje ovog astronomskog događaja. Što je još zanimljivija stvar, ovdje će da se dese dva zalaska sunca u jednoj noći. Pitate se kako. Pomračenje u ovom području počinje oko 19.30, dosteže vrhunac u 20.29. Trajaće minuti po otprilike, e onda kad pomračenje prođe, sunce će se vidjeti ponovo, jer ono ovdje u stvarnosti zalazi u 21.20. Dakle, prvo pomračenje, pa stvarni zalazak sunca i ljudi naravno odlučili da dožive ovaj dvostruki sumrak, da požure. Smještajnih kapaciteta gotovo nema, hotel ne radi, restoran ne radi, kafana ne radi. Usput 12. avgusta i vrhunac onog meteorskog roja Perseida, odnosno zvijezda padalica, gdje će moći još bolje sve da se vidi. Očekuje se veliki broj posjetilaca, kako će to riješiti ne zna se, vjerovatno će spavuckati po livadama u onim vrećama za spavanje. Inače, osim iz Španije, sve će se vidjeti i na Grenlandu, Islandu, ali Španija nam je nekako i najbliža i najtoplija. Kad već putujemo, da vidim duge kolone vozila i duža čekanja na izlazu iz BiH, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osovi i Kamensko, na ulazu na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobu, kao u oba smjera na graničnim prelazima Zubci, Hum i Deleuš. Besplatne aplikacije i radio prijemnici ponesite nas sa sobom da ta čekanja lakše prođu i bigportal.ba da nas čitate. Najbolje vino u Europi ima Sjeverna Makedonija, kaže naš Bjelajac. Dobro. Sale nas sluša u Doboju, Darko, Dijana i Dušanka u kompletu. Naša Alma iz Modriče. Tebe baš izgleda da ohvatilo sunce. Naša Ljubka pozdravlja iz Renjanina. Nije. I kaže da se to na vrijeme ispričala, mogli smo mi da se izorganizujemo, pa postavimo šatore, pa ih iznajmljujemo, pa ima još vremena do 12. Nije kasno. Jeca iz Donjeg Crnjelova kod Bijeljine, Nedžad iz Viteza. Naš Drago pozdravlja iz Lindberga, ako se ne varam, kaže Irena, ja sam se nadao da ti znaš da se vino ne kvari vodom, nego da popravlja kvalitet vode. Prosto si me iznenadila. Ja se izvinjavam, imat ću to u buduće na umu. Puno pozdrava nam je stiglo iz Bosanske Krupe, AD u potpisu, hvala vam puno. Hasan, maknite se vi od alkohola na ovoj žegi, naberite šljiva i osvježite se. Pa to obično naš momo šljiva uradi za nas i još ih pretvori u tečno stanje da lakše idu niz grlo. Pozdrav ide u Srebrenik, Hasane. Nikolina nam se javila iz Srbca, naš Dule tu. Nema te majice koja će ostati čista radeći na građevini po ovoj vrućini, a Big Radio jeste najbolji. Hvala puno, Dule, moj pozdrav ide u Pridor. Srđan nam poslao jednu simpatičnu priču o tome šta je bevanda. Kaže, nekad davno došao Dalmatinac u Sarajevo, sjeo u kafanu, naručio bevandu. Konobar u čudu pojma nema o čemu se radi, a sramota da kaže gostu. Ode pita kolegu konobara, ne zna ni ovaj. I šta će? Izvinite, kažite nam šta je bevanda da znamo šta da vam sipamo. A čovjek odgovara, malo vina, malo vode i to ti je. Konobar u čudu kaže, a mene blente, pa cijeli život tako sipam i ne znam kako se zove.
konobarska, sad će konobari da gunđaju na nas. Milada se javila iz Prijakovaca. Ja sam jutros uštedila na vodi, pošto je ponovo isključena u Prijakovcima, pa se potroši manje. Smulja se suđe, ne znam ni ja kako, slušam vas, pa onda i to muljanje prođe lakše. Kaže, ljutila sam se na muža što vas sluša, a sad sam postala gora od njega. Zagrlje Milada ide vama i to veliki. Kaže, joj, moja sreća je pa te ovdje ne slušaju oni koji me voze, pa neću morati trčati pored auta ovako hrupnjikava. Pozdrav iz Hrvatske. Aco nam se javio iz Belgije, naša goca i Srpca. Sanjin, pojma nemam gdje smo, ali tu smo. Savjeta davno pisala, veliki zagrlja ide u Njemačku. Šile se javio iz Banja Luke, naša Sadeta i Kimi iz Kišne, Švedske. Moram ovo da pogledam, Sadeta Anđelko iz Teslića i još goca. Kaže, Mitrove pjesme su mi sve dragi i volim ih. Ne moram ni da uživam, sjetite se da ih pustite. Kaže, tužna sam i sama, ali pozitivna 100%, još kad ste vi sa mnom, onda smo najjači.

taman je pravi trenutak da vam poželim doviđence za danas. 20 minuta ostalo do 15 časova, mili moji ljudi, sjajno proveden dan. Potrudit ćemo se da i sutra bude jednako lijepo, da četvrtak koji nam se već smješka u retrovizoru zajedno potrošimo, i to lijepo i korisno. Sad ne znam da li da ostavim ove poruke koje su mi ostale nekim arheolozima da ih nađu nakon 200 godina ili ne, ali pokušat ću vas bar pozdraviti. Raska nam se javila iz Tuzle, naša Ljubica sluša u Banja Luci. Vale iz Bugarske, Dragutin se javio sa Plavog Jadrana, naš Kojić iz Augsburga, Mile iz Čačka na povratku kući. Ja mislim da je Mile iz Čačka stigao do Čačka dok sam ja došla do poruke. Mile iz Koprivne, naša draga Sara se javila iz Lazareva. Miodrag nas pozdravio iz Bijeljine. Manda, pjesmu sam joj pustila, a gdje nas sluša pojma nemam, negdje u Njemačkoj čini mi se. Šemso iz Bremena, Di iz Rakelića, Smiljko kaže Salzburg. Već sam pomislio da ima još jedan Smiljko u Beču. Joj, dobro je da nekad znam kako se i sama zovem. Pozdrav ide našem Bročiloviću u Brod. Upozorenje iz Banata, ne jedite šljive, ne ubijajte još nerođenu rakiju. Nećemo nikad više. Kratko i jasno, veliki pozdrav od konobara. Nije nam poslao recept za bevandu, da znate. Veliki pozdrav, Aco, ide vama. Aj, pustite jednu pravu pjesmu pa da ovo otvorim. Pa ne može jer mi nismo u blizini, a vino se ljudi zove, vjerovali ili ne, Dark Side of the Moon. Juj. Nemam ja tu šta nego blokirati ovog Gorana. Neće to više moći tako. Danica iz Brčkog kova sa malog dedinja kaže pravi se džem od paradajza. Ja ne želim znati šta je to. Naša V je u Minhenu. Se vina iz Sjeverne Makedonije. Amarone crno Valpolicella, ako sam ja na to dobro pročitala. E sad, kad se pije ne znam. Josip iz Francuske kaže već vrijeme da ideš, pa taman upalio radio. Gasi radio, nemoj izazvati požar. Zvorničko jezero, deki ekipa sa nama, njima je uvijek loše. Neki čiste ribu, neki peckaju, neki pjuckaju, neki se kupaju, neki radimo. Zoran nas sluša u Novom Gradu, hoće i on na blok, kaže dobrovoljno jer se sprema na Unu. Izdejstvovat ćemo, nikakav problem nije. I da vidim koga imam na fejsu, ljudi moji, jaska bih htjelo da otvori, da sve ne zapinje. Azra iz Zenice, naš Amra iz Livna. Šabić iz Cazina, Vlado iz Novog Sada, Ruška nam se javila iz Zagreba, Dragana iz Vršca, Vlado i Jankica iz Zenice. Tu nam je i naša Zora, gdje je tu ne znamo. Naša Vida iz Banja Luke, Merima iz Sanskog Mosta, Milomirka iz Banja Luke, Zoran iz Rotterdama. Znači relacija Brčko-Rotterdam iz Buketa, mojih Aida, izvlačim jednu iz Bosanskog Petrovca. Jelena je u Prijedoru, Remzu u Stijeni. Mirko kaže pozdrav iz Sokal. Šta god to bilo, veliki zagrlja ide vama. Radinka se javila iz Vlasenice, Mirjana iz Banja Luke, još jedna Aida iz Sarajeva. S nama je jedna Ljuba koja nas sluša u Zagrebu. Ljilja je u Laktašima, Sonja u Prijedoru. Nevena u Sarajevu, Nevenka u Rijeci, Radomir u Novom Gradu. I sad ne znam ko pjeva, ali znam da pjesma ide Voljena ne piši mi više, te tako i vi ne kuckajte više. Jedan Kalaus blues, vijesti i odoh kući ljudi.

0: Traži stolicu koja prati tvoj tempo.
1: Centrum na Petričevcu i u Gradišci. Tvoje mjesto za moderne kancelarijske stolice.
0: Ergonomski dizajn, podesiva visina i čvrsta metalna baza.
1: Izaberi udobnost.
0: Izaberi kvalitet.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Najveći

0: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
3: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova.

0: kosovskog preduzeća porušeno 16 vikendica i jedna kuća čiji su vlasnici Srbi. Dok raste pritisak na Iran zbog ograničenog saobraćaja kroz Ormuzski more, uz izraelska vojska nastavlja operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će vitalni plovni put biti otvoren vrlo brzo, a u suprotnom će Iran biti snažno pogođen. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će Teheran podržati svaku inicijativu i odluku koju palestinski lideri donesu u okviru aktuelnih indirektnih pregovora između Hamasa i Izraela. Šef ruske fabrike dronova je ranjen, a njegov vozač poginuo kad je njihov automobil eksplodirao u oblasti Jekaterinburga. Četvoro zaposlenih u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani povrijeđeno je od početka ove sedmice u eksplozijama protiv pješadijskih mina, saopštila je ruska državna korporacija Rosatom, koja tvrdi da ih ukrajinske snage postavljaju pomoću dronova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskom vjeruje 55% građana, što je pad u odnosu na maj kad je povjerenje iznosilo 61%, pokazalo istraživanje koje je danas objavio Kijevski međunarodni institut za sociologiju. Novi talas migranata koji je prošle nedjelje pogodio španske enklave Seutu i Melilju ponovo je otvorio pitanje bezbjednosti tih teritorija i pojačao zabrinutost Madrida zbog dugogodišnjih zahtjeva Maroka za njihovo pripajanje, objavio je danas briselski Politico. Masovni prelazak migranata preko granice izazvao je strah od mogućeg hibridnog pritiska na Španiju, posebno u trenutku kad Madrid preispituje koliko može da računa na podršku tradicionalnih saveznika u NATO-u i Europskoj uniji. Inače, Maroko već decenijama polaže pravo na Seutu i Melilju, koje smatra teritorijama pod španskom okupacijom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Večeras se igraju prve utakmice trećeg pretkola evropskih klubskih takmičenja. U okviru Lige šampiona igraju od 18:30 Aarhus protiv Sabaha, od 20:00 Fenerbahče protiv Sturm Graca, a od 20:15 Ferencvaroš protiv Gornik Zabrže. U kvalifikacijama konferencijske lige sastaju se od 19 Brana, Apollo, Limassol i od 20:30 Panathinaikos, CSKA i Sofije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Za regiju Banja Luke, Prijedora i Mostara danas su uključeni crveni meteo alarmi, a za ostatak zemlje narandžasti. Sa indeksima od 62 do 74 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci u ovom trenutku temperatura 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 34 stepena u Sarajevu, 36 u Zenici, Neumu i Trebinju, 37 osim u Banja Luci izmjereno je u Prijedoru, Doboju i Tuzli, na 38. Podioku je Bijeljina, a najtoplije u Mostaru gdje je trenutno 40. Sutra četvrtak, 6. avgust, pretežno sunčan prije podne, a onda uz razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana mogući i lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 35 pa do 42 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Čačka.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Mjesto najbolje zabave i ovog ljeta je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Zbog velikog interesovanja, ponovo sa vama, kralj dobre atmosfere, Enes Begović.
4: Ne daju mi da te volim, da ti stopim.
3: Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.
5: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua, Inoma, Sensbi, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
6: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
7: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Sedmici se bliži kraj, kupovinu bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Sezonska rasprodaja u Agromehanici i Vernu je konačno tu.
5: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
3: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
5: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici i Vernu.

0: LED svjetlo.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo tjestenina 350 grama, pasta domestika 1,39, kapsule za kafu 16/1, Dolce Gusto 10,49, frondi wafel nugat 250 grama 2,65, kupka cream soft 650 ml Nivea 4,99, servis 18/1, privilege 40 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
5: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija i svoje izdvajamo. Vrtni set stol plus dvije stolice 73,70, klima Tesla 12, on off 436, ventilator Vox 28,90, kuhinja 399, trpezarijska stolica 49,90, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 3. do 8. augusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
6: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
6: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: egzotičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno

0: Stadiju Skupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
2: Centrum garantuje najveći izbor bazena, opreme i hemije za bazene. Centrum garantuje najveći izbor suncobrana, ležaljki, dušeka i šlaufa.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
5: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
6: Aj živjeli.
7: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
8: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
9: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći

0: O tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor, sve na jednom mjestu. Tu smo, Desk Inženjering, novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik, Brighton, Makita, Knipex, Wirt, Dahua i Noma, Sensby, provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering, kvalitet kojem možete vjerovati.
5: Mjesto najbolje zabave i ovog ljeta je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Zbog velikog interesovanja, ponovo sa vama, kralj dobre atmosfere, Enes Begović.
6: Ne daju mi da te volim, da ti stopim.
5: Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065-942-041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.

Bek. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: Aj, spojimo stolo.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sjediš Kripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka FIS Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
8: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
5: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
6: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
4: Mjesto najbolje zabave i ovog ljeta je restoran Stara Bašta u Kozarcu. Zbog velikog interesovanja, ponovo sa vama, kralj dobre atmosfere, Enes Begović.
5: Ne daju mi da te volim, da ti stopim.
4: Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice i rezervacije na broj 065 942 041. Vaša dobitna kombinacija za savršenu ljetnu noć. Srijeda, 5. avgust od 21 čas. Enes Begović u Staroj Bašti.

0: Rashlađivanje može da počne.
1: Najveći izbor vinskih vitrina,
2: rashladnih vitrina,
1: klima uređaja i ventilatora.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%, Catrice oloka za usne samo 3.95, Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
4: Tražite kvalitetnu opremu za elektroinstalacije, rasvjetu, profesionalni alat ili pametna rješenja za vaš dom i poslovni prostor. Sve na jednom mjestu. Tu smo. Desk Inženjering. Novi maloprodajni centar u Banja Luci. Švak Tehnik. Brighton. Makita. Knipex. Gürt. Dahua. Inoma. Sensby. Provjereni brendovi i odmah dostupni. Stručan savjet u svaku kupovinu. Posjetite naš maloprodajni objekat u ulici Prijedorski put BB Banja Luka. Desk Inženjering. Kvalitet kojem možete vjerovati.
8: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za novu pobjedu.
9: Idemo svi za Borac!
10: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da u

uvijek draga mila, sada drugog ljubiš, zaboravljaš sve, zaboravljaš sreću i ljubav što je.

restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako veče uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.